0: Messi, neće ništa ti škoditi.
1: Messi na 989, znate kako raste, da prostite i testo i raspoloženje kad slušate 989, pogotovo po vrućini, oće testo poraste. Mislim, pogotovo ako to radi Jagodinka Simonović, recimo. Đura se hladi na Iliđi, a mi tražimo neki dobar soundtrack i neke filmove za raslađenje, a kažem, ako vam je do raslađenja za letnju žegu, Marljivo leto, 68. je recimo najopasniji film stvarno za letnji talas. Gledaš, brate, Jagodinku Simonović, pa ti temperatura umjesto da padne, skoči za još 5 stepeni. I kad pomenu Hiliđu, ovaj idealan film za plus 4 se recimo Walter brani Sarajevo, mislim, ne zbog akcije, nego zbog onih scena na baš Čačči u sred zime kad glumcima ide pare iz usta. Neki kažu nema boljeg izbora od davitelja protiv davitelja. Nista ne rasladi čovjeka tako brzo kao prizor Pere Mitića. Ti promeni temperaturu, to ti čista jesam. Dižeš glas na roditeljicu svoju.
2: Pero! Perice!
3: Molim.
4: Ništa. Samo da ti čujem glas.
1: Onda otpisan idealni su za gledanje po žezi, dok prate tihog i prleta kroz hladne beogradske lagume i podzemne kanale. Poželiš da se učrniš u pokret otpora, eto, samo zbog gladovine.
5: A što sad peremo zube?
6: Dolaze nam gosti, sine.
5: A šta ćemo da im radimo?
1: Pa pustite, vrate, iz onu Zamfirovu, tamo se svi stalno nešto hlade lepezama, piju ladnu limunadu, onda dobijete ideju kako da preživite dan bez klime. Raslađenje nudi i lepota poroka, gledaš u nemorske stene, veter, ali do duše i ono varijantu, s kakim međedom ja život provedu, kukala me majka. Tako, pretvaraš se da nisi zatočen u betonskom soliteru koji isijava toplotu.
0: Sa ženama treba drugčije, brate. Oštro ih pogledaš iz prve, one se preseku i odma odustanu. Ajde.
1: Dobro, pa i maratonci, naravno, ona scena sa Đenkom u jezeru također daje lažni osjećaj osveženja. E, za letnju žegu mogu da ti preporučim recimo sabirni centar. E, tamo na onom svetu bar deluje da je atmosfera znatno svežija i ladnija nego ovdje kod nas na asfaltu. Pa mislim, je lepa zela, lepo gore, pružaju također vrhunsko osveženje. Onaj mrak u tunelu deluje kao najluksuznija klimatizowana pećina na Balkanu. Za avgustovsku sparinu je i film Ko to tamo peva, jer posle 2 sata gledanja onog raspologa autobusa shvatiš da je tvoja dnevna soba u stvari raj na zemlji.

Toga ostavljamo samo da šetate, komentarišete kako je to sve, a ovo nekad bilo bolje, jeftinije. Kaže, miris pečenja se širi našim gradom brže, kaže, od optičkog interneta. Redovi ispred šatri podsjećaju da smo kao narod uvijek spremni da čekamo na ono najvažnije. I nijedan dom u Šumadiji ne može bez bar jedne nove drvene daske za meso ili varjače sa vašara, jer ona stara varjača iz 2012. Pa više nije, kaže, to, znaš. Najslađe se u Šumadiji prave deca.

мой, уйди. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi joj, da je tako prolazno sve, kao ptica let.

0: Ukus. Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.